40 år gammalt mesterverk, ska vi bara säga det sånt. Slippery When Wet, Bon Jovi, ukas kassett på Radio Rock och du får mer därifrån imorgon till samma tid såklart. Väldigt mycket nostalgi och mimring om dagen och vi fortsätter med Scorpions som lite för det 78-årsdagen till gitarrist Rudolf Schenker idag. Feires efter kvart med Rock You Like a Hurricane. Men nu är Nightwish igång med en Gary Moore cover på Radio Rock.